0: Et eget opplegg på kvelden, så det var det som opplegg på kvelden, så det var det som gjorde det. Du hører kanskje litt på stemmen om jeg blir litt fæst i dag, så jeg arrangerte en musikkbingo i går til jeg vet ikke om det var i hvert fall 140, men det var bul på Nøden pub der, så det var mye folk ute i går der. Fra torsdag til søndag, så liksom de som kommer hjem på klasseträff, det ofte torsdagen som
1: ja.
0: Første dagen hjemme, så alle klasseträffene var jo samlet. Det var god stemning.
1: Ja, det kan jeg tro på. Man kan jo også skylle litt på at det der tidlig om morgenen når man har liksom groms i halsen, da. men,
0: ja, da var det mye synging.
1: Ja, ja det jo det som bringer god stemning. Men hvordan har årets festival gått så langt, da?
0: Det har gått veldig bra. Det jo selvfølgelig det vanlige festivalværet. Det jo dessverre kommet, så vi som regel ikke så heldige med... Vi var jo veldig heldige uka før med varmt vær og sol, men det vi noe som regel så vant med, så bortsett fra det, så har jo det meste gått veldig bra, da.
1: Dette her jo arrangert av Nordkapp kommune i samarbeid med frivillige og næringslivet. Hvor mange frivillige det som har vært involvert i dette og fortsetter å være involvert innover helga?
0: Du kan si det sånn at hele programmet, altså alt av arrangement som skjer, er jo liksom det lag og foreninger og næringslivet som på en måte lager arrangementene og kommer med innspill på hva de skal gjøre. Altså kommunen, vi arrangerer jo ikke så mye. De siste årene når vi liksom tok over ansvaret for å være koordinator for selve festivalen, så var det tanken med at i stedet for å betale noen for å være festivalkoordinator, så kan vi gjøre det selv, og så kan vi bruke den pengene i noen arrangement, og da er det rettet mot barn og unge. Så vi på en måte, i går så hadde vi et arrangement for barn og unge, blant annet så hadde vi foredrag til ungdomsskolen, og med en tidligere, en som har jobbet i politiet, som jobber med forebyggende arbeid. Det hadde vi tidlig på dagen, og på kvelden så hadde vi gratis rafting med ribbåt og sånn klatretøy da, som man kunne klatre heist 30 meter over bakken og kunne klatre i en slags klatretøy da, som destinasjon leverte, men det er noe som vi på en måte var arrangør for, men som vi gjorde som gratis aktiviteter for barn og unge.
1: Ja, ikke sant.
0: Så vi har litt sånne type ting som vi gjør gjennom festivalen, men ellers så er det liksom hoveddelen av aktivitetene er lag og foreninger og næringslivet som legger inn.
1: Hva ville du sagt har vært høydepunktet eller høydepunktene da, siden oppstarten 12. juni?
0: Det kommer jo helt an på om du er voksen eller om du er ungdom. For barn og unge så er det liksom de satser veldig på at det skal være masse gratis aktiviteter. Det er gratis kino, det er gratis sånn som i går, gratis ribbtur, det er ungdomsklubben er åpen stort sett hver dag, på søndag så er det familieshow sånn, som er gratis, sånne type ting. Mens for voksne så er det nok mer, er nok høydepunktet fra i går av at han møttes i går, det var kulturprisutdeling i går på jubileumskonserten til Damekoret, og så i dag er det VM i linesamkasting, møte med ordfører, det er grilling ute på Østfør Rådhus, kommunen inviterer til gratis grillmat, det er selvfølgelig i morgen festivalshow med revyen, sånne type ting
1: som kan 20, men 2026, det jo et 70-års jubileum. Hva betyr det? Altså, hva betyr festivalen for lokalsamfunnet i dag?
0: Ja, nå har jo liksom ikke festivalen har ikke blitt arrangert i alle de årene, men det 70 år siden den første festivalen. Og vi har jo også markert at det 70 år siden Nordkapp-veien ble laget, altså veien til Nordkapp.
1: Ja.

0: Så den markeringen hadde vi på mandag. Og så det faktisk også 20 år siden Honningsvåg ble årets sommerby.
1: Ja, ja, den kåringen, ja, sant det.
0: Det har vel ikke vært, det har ikke vært noen kåring etter det, for det,
1: det står seg godt.
0: Kuppet vel hele den kåringen, så ble det litt sånn bedømt opp. Men så vi har mye markering, men vi, i utgangspunktet det at at det liksom er 70 år siden, vi har ikke på en måte noen større markering enn at vi på en måte er bevisst på det, vi nevnte selvfølgelig i programmet, men ikke noen større ting, og det er jo det som er, at det her er jo en, det er jo, jeg skrev et leserinnlegg for noen måneder siden til fylket i forhold til støtte til festivaler og sånne type ting, for at jeg vet jo at den Nordkafestivalen, den er jo, det er mange andre kommuner som har lignende frivillige festivaler. Det er jo ikke en kommersiell festival der vi selger mye billetter og har billettinntekter og sånne type ting. Mm. Det skal jo være en festival for og av oss selv, og der vi satser på at mye av aktiviteten er gratis. Mm. Og de havner jo ofte litt når fylket skal fordele festivalmidler, så handler de ofte bakerst i køa og får et veldig lite tilskudd på grunn av at de har jo ofte et lite budsjett da. Mens kommersielle festivaler og litt mer sånne egne festivaler plutselig får veldig store tilskudd, så jeg stilte jo noen spørsmål med det, for jeg mener jo at det her sånne type festivaler der det er lag og foreninger, det næringsliv, alle er med og bidrar og er veldig viktig for mindre plasser da. Mm.
1: Men hva, hvis du veldig kort nå kunne trukket fram noen ting som skjer denne her helga da, som kanskje får folk til å vurdere å ta turen, hva ville det vært?
0: Ja, altså i dag er det jo det som vi har, det er jo VM i linesamkasting. Mm. Så det er jo noe eget, og så er det jo inviterer jo kommunen selv til fest på rådhusplassen med gratis grillmat, det skal være branddemo, det skal være FEFO kommer og skal ut eller pris der, og det er en stor happening på rådhusplassen. Og så har vi selvfølgelig i morgen, så er det jo i morgen er jo hoveddagen, da er det jo egentlig, går hele dagen, det er HTIF for vi har det som kalles for HTIF-dagen da, som begynner klokka 12 i morgen, der alle gruppen i HTIF har ulike aktiviteter og viser frem hva de driver på med. Vi har fotballkamp, showkamp mellom Nordkinn og Holmingsvåg klokka 2, og det er festivalshow på kvelden. Alle uteplassene har sin egen opplegg, så det tror jeg blir en lang dag, og samtidig klassetreffene, og
1: ja, altså, ja.
0: Det blir nok fulle hus, og viktig å være tidlig ute hvis man skal ha så plass på de ulike restaurantene og kaféene i dag og i morgen, hvertfall.
1: Ja, da har jo folk fått med seg det. Takk som var med oss i sendingen, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp og festivalkoordinator Andreas Børvik. Lykke til videre med festivalen.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, vi hørte Kine Nesheim her med Flyte. Her I Finnmark-sendinga, eller har Finnmark blitt det nye Sørlandet? Det skriver meteorologene selv på yr.no om Irmelin.
1: Et spørsmål som vekker interesse. Det gjorde det I hvert fall for meg, så jeg klikket meg inn. Og det står her, så langt I juni har I hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1. Helt motsatt av hva som har vært vanlig de siste 10 årene. Men meteorologen skriver også at det ser ut til å snu da, men foreløpig går titelen som månedens sommerby til Alta.
0: Ja, da vet vi det. Men hvordan blir egentlig været fremover I Finnmark?
1: Det har vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken peiling på.
2: Nei, akkurat nå så det noe mye pent vær rundt I fylket. Det noen få høye skyer I vest, og så det noen spredte skyer I øst, men mye klarvær. Så ser jeg at det opp mot en 10 grader flere steder. For det meste så blir det lite vind utover dagen, og senere så går det over på en sørøst frisk bris I øst. En periode med skyer og litt spredt regn midt på dagen. Så blir det regnbyger på vidda I ettermiddag og kveld, og fare for torden inn mot grenser. Bortsett fra det så blir det opphold og perioder med sol.
0: Ikke sant, ikke sant. Litt sånn blandet vær på en fredag, det får vi vel tåle.
2: Ja.
0: Men hvis vi ser inn mot helg og lørdagsværet da, er det noe fint å by på der?
2: Det blir litt vind, en østlig liten kuling I utsatte steder. Det dreier I løpet av ettermiddagen og på sørvest, liten kuling på kysten I vest. Så det en front som passerer gjennom fylket, og det starter med regn først I sør og vest, og senere I øst. Og så blir det opphold om kvelden. Så det blir nå en dag med litt regn da, I store deler av fylket.
0: Ja, ikke sant. Og vi hører jo med deg I dag om hva slags helgeplaner du har, Mona skriver til oss. Nå det å lufte, tørke og vaske utstyret etter telttur og gjøre klar til neste tur. Blant annet fiske, også I elva. Den ene hunden hun har fått øyebetennelse, så da blir det øyedråper på den, og barnebarnet har bursdagsfeiring. Det jo masse planer som hun, Mona har, og hun skriver også ha fin helg da til alle. Gjør som Mona, og så send oss en melding I appen NRK Radio med dine helgeplaner, så plutselig du den vi velger ut til å bli tilsendt en NRK-kopp. Thank you.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere, nordmannen Erling Braut Haaland, har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det bør de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: hørte altså Sigrid her med låta The Hype. Han som vi skal prate med nå en dedikert finnmarking. Han en delegat, og han har ringt hver dag i 122 dager til noe som heter Hverdagsklubben. Vi skal høre et utdrag her.
1: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i Hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse, det vel en... Ja, noen av 40 mil tror jeg skulle kjøre i dag til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir saker. Skipp ohoi, hei da, vi hørs.
0: Ja, og vi har med oss Pål Blix Johansen nå. God morgen, Pål.
2: Nei, god morgen, Matteo.
0: Ja, altså aller først, hva denne her hverdagsklubben som du har vært medlem av?
2: Du, det noe som de startet på NRK P1 i landsmøtet i, jeg tror det var 18. eller 16. februar det startet opp. Da kunne man melde seg på, og så var det en sånn konkurranse at ja, man skulle ringe hver dag og melde fra om hva man holdt på med og styrte med og sånt. Smått og stort.
0: Ikke sant.
2: Og så var det om å gjøre å holde lengst ut.
0: Rett og slett, ja. Og ja, altså ringe inn hver eneste dag i 122 dager, det er jo litt av en, ja, gratulerer holdt jeg på å si, først og fremst med det, jeg klarer å huske på det.
2: Ja, det, og det ikke det verste er at det skal jo, eller verste og verste, det skal jo være god radio også, så man må jo by litt på seg selv, ikke sant, man kan jo ikke bare si hei og hå, for det her er jo, det blir jo spilt av hver dag, ikke sant, sånne snutter, hva man har funnet på å si, så.
0: Ja.
2: Så jeg har nok prøvd å delt både personlige ting og litt morsomme ting, og litt fra hver dag. Og så, ja, så har, jeg må jo si, det har jo blitt en annen dag hvor jeg bare har sagt at i dag er det kaldt, adjø.
0: men altså, i går da, så ble jo du kåret som vinner sammen med 9 andre innringere. Hva tenker du om det?
2: Ja, altså at vi var så mange som 10 som holdt ut så lenge, det hadde vært versken jeg, og i hvert fall ikke de programlederne trodde. Jeg trodde, de hadde nok trodd at vi skulle være ferdige før påske.
0: Ja, ikke sant.
2: Nei, så det har vært et artig prosjekt, og det var artig å være med. Og, ja.
0: Mm, altså, 122 dager, Pål, det over 4 måneder med daglig innsats til sammen. Du har nesten sånn egen reporter fra hverdagslivet. Hvordan har du klart å huske på dette her hver eneste dag?
2: Nei, jeg har en hund som heter Otto, og vi har en sånn fast rutine. Vi tidlig opp på morgenen, og så går vi oss en tur, og så når vi kommer inn igjen, så får han mat, og så drikker jeg kaffe. Sånn at jeg har ringt inn når jeg har drukket morgenskaffen, rett og slett. For da, når man har noe å henge det på, så er det liksom enkelt å huske det.
0: Ja, rett og slett en rutine, liksom.
2: Ja, rett og slett en rutine, men det har jo vært litt utfordringer. Jeg er jo glad i å være ute i naturen, og jeg har jo vært både på teltturer, både nå i vår og i vinter, så jeg måtte jo ha vært på plass hvor det har vært dekning til enhver tid.
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Ikke sant, ellers så datt man ut. Det var han siste delegaten som datt ut av konkurransen. Han var nede på Kreta, og så fikk han feil på mobilen, og så fikk han ikke ringt, og dermed var han ute.
0: Uff, det harde kår, altså.
2: Ja.
0: Men
2: så det er jo litt sånn inspirert av det her som ungdommen driver med på Snapchat, ikke sant, det er strik.
0: Ja, ikke sant, at man skal sende Snap til hverandre hver eneste dag.
2: Ja, så vil Nora på landsmøtet ville sjekke om det her gikk på skamlingene også.
0: Og det har du jo helt klart gjort.
2: Helt klart.
0: Men ja, altså, du forteller om ting fra hverdagslivet noen dager at det bare er kaldt, men har du et eksempel da på hva du har rapportert om inn til denne klubben?
2: Ja, jeg skulle her i februar, så skulle jeg på den årlige prostataundersøkelsen, og det er jo ikke noe man gleder seg til akkurat.
0: Nei.
2: så da rapporterte jeg om det, og så mynte jeg alle mannfolk i Norge om at hvis man var fylt 50 år og mer enn det, så måtte man huske på det.
0: Ja, men det er jo en viktig påminner det.
2: Ja, det er absolutt. Det gjelder sånn smått og stort.
0: Ja.
2: Kan man jo ha styrt med hver dag. Så jeg bor jo i Indre Billefjord og langpendler og jobber litt i Hammerfest.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Men hva tenker du da om å samles på denne her måten i radioen, der folk egentlig fra hele landet ringer inn og deler fra hverdagen sin?
2: Det har vært kjempefint, fordi at de her andre, spesielt de andre 10 som er igjen nå til slutt, eller kanskje vi 11 som holdt ut lengst da med han som datt ut nå nettopp, så føler jeg blitt kjent med dem, ikke sant? For det er jo spilt av 4 dager i uka, mandag til torsdag, så man har jo hørt mye om. Ja, det er jo liksom fra hverdagen både i Trondheim og sør på I Nord-Norge og I det hele tatt. Det var et veldig flott prosjekt. Ja. Så egentlig så skulle man jo fortsette til det var bare en igjen.
0: Ja.
2: I landsmøtet, de har det sommerferie. Det er ikke sending på landsmøtet når det reiser radio.
0: Nei, og da blir det vel kanskje en litt for lang sending den dagen etter sommerferien. Skal spille alle rapportene.
2: Ja, og noen skal jo sitte og følge med og krysse av på hvem som har ringt, ikke sant?
0: Ja, det akkurat det. Det blir kanskje litt mye arbeid.
2: Men jeg må innrømme at sant, onsdag var jo siste dagen vi ringte inn, og I går var det torsdag.
0: Ja.
2: Jeg ringte inn I går, og jeg glemte meg.
0: Ja, du var klar for å bli med videre, da.
2: Ja.
0: Men fikk du noe premie for dette her strevet, eller måtte du nøye deg med heder, ære og en klapp på skulderen?
2: Nei, da vi får alle sammen, vi får en sånn hettegenser som det trøkt landsmøte og sånt på, så skulle vi få en pose med noe overraskelse. Det sikkert, jeg vet ikke, kaffekopp og noe sånne greier.
0: Ja, nå NRK-godis.
2: ja, rett og slett NRK-godis.
0: Yes, ja, men Pål Blix Johansen, du et unikum av utholdenhet, og tusen takk for praten.
2: Bare hyggelig, ha en fin dag.
0: Takk I like måte. Ja.

0: Imagine Dragons der med låta Thunder. Morten Kvammen, tidligere ambulansearbeider og veileder for lærlinger I Finnmarkssykehuset, hevder at han forsøkte å si fra om seksuell trakassering og maktmisbruk I tjenesten I Finnmark, men uten å bli hørt. I dag så angrer han på at han ikke prøvde hardere.
1: Du skal være en tydelig og trygg voksen, ikke en gammel gris.
2: Morten Kvammen tidligere ambulansearbeider og tidligere faglig leder for lærlinger I Finnmarkssykehuset. Han har lest sakene som NRK har skrevet om varsler om seksuell trakassering I ambulansetjenesten I Finnmark. Flere av varslerne unge jenter og lærlinger som har varslet mot eldre mannlige kolleger. I noen tilfeller ledere.
1: Det lett å se det nå I bakspeilet, ikke sant? Sånn her å si at, og ha dårlig samvittighet også for at man ikke gjorde noe, eller ikke gjorde nok. Nettopp fordi at det tungt å snu en kultur som har vært så rådende. Altså, jeg har jo kjent på den kulturen. Jeg har jo vært I den. Og hørt hvordan folk har snakket om jenter.
3: Føler du at det har blitt bagatellisert på mange måter også?
1: Ja da. Og man har bagatellisert det også. Sånn der, altså, de fleste har gjort det, og man har jo gjort det for seg selv også for å klare å holde ut med det.
2: Finnmarkssykehuset skriver til NRK at de tar alle saker alvorlig og har I gang satt flere tiltak, blant annet en uavhengig gjennomgang av konkrete saker. Sykehuset vil avvente med å kommentere ytterligere inntil rapporten fra dette arbeidet klar. Kvammen mener Finnmarkssykehuset burde ha tatt sakene på alvor før NRKs avsløringer.
1: Finnmarkssykehuset har jo hatt all verdens med anledninger til å rydde opp I det hvis de hadde hørt på dem som hadde sagt ifra.
0: Og reporter her, det var Hanne Larsen. Nå så skal vi høre Kaptein med låta Madeleine.

0: kjennetegn der altså med Madeleine. Vi hører jo med deg I dag om hva slags helgeplaner du har, og da får du også muligheten til å bli med I tekningen av en NRK-kopp hvis du sender oss melding. Vi har fått en fra Heidi her. God morgen, Finnmark. Hele helga skal brukes til jobb I helse. Skulle vært I bursdagsfeiring I dag. Min samboer Geir fyller 63 år, men med mye jobb så blir det kake I neste uke. Gratulerer med dagen, Geir, skriver Heidi. Og ja, vi får jo bare slenge oss på den og si gratulerer med dagen, Geir. Johan Isak Niska, han har kommet inn I studio, og det for å gi oss litt lokale nyheter I ja, siste omgang I denne her sendingen.
1: Ja, aller først så skal vi høre at sametingspresident Silje Karine Motka tror oppbyggingen av Finnmarksbrigaden kan komme I konflikt med samiske interesser. Forsvaret la I går frem planene for Finnmarksbrigaden som skal bygges opp I Porsanger og Sør-Varanger. Motka har truen på et godt samarbeid mellom Forsvaret og Sametinget.
2: Det vil kunne være enkeltsaker hvor vi nødt til å jobbe godt for å kunne komme frem til gode løsninger. Det har jeg likevel god tro på, særlig siden vi har innledet dialog med øverste ledelse I Forsvaret, og vi prioriterer da denne samhandlingen for å få til løsninger så tidlig som mulig.
1: Helse Nord varsler gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Det sier Marit Lind, administrerende direktør I Helse Nord. Dette skjer etter en rekke medieoppslag om fortvilte pasienter og pårørende. Etter historien om et rigid regelverk, store økonomiske utlegg for pasienter og tilfeldig tolkning av reglene mellom ulike helseforetak, erkjenner Lind at dagens system ikke fungerer.
3: Det et komplisert system. Det veldig mange ansatte som skal vite om det den ene ordningen eller den andre ordningen som gjelder. Så vi må rydde I det her sånn at ikke det her med pasientreiser blir en hemsko for pasientene I Nord-Norge.
1: Og det kontakt med mannen fra Sør-Varanger som varetektsfengslet I Russland via mannens russiske forsvarer. Det sier hans norske forsvarer Farid Boras. Det begrenset med informasjon om årsaken til pågripelsen, men mannen ifølge Boras fortsatt siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon. Han kan ikke si noe mer om hvordan hans klient har det. Mannen foreløpig varetektsfengslet frem til 25. juli, og det jobbes med å få bekreftet om varetektsfengslingen skal forlenges.
0: Og det var de lokale nyhetene vi fikk av Johan Isak Niska. Nå så skal vi få The Publiners med så herlig, og etter det, ja, da trekker vi dagens heldige vinner da, av NRK-kopp, som har sendt oss sine helgeplaner.

0: Blinders der med så herlig. I dag så spør vi hva du som hører på skal I helga. Det en herlig bredde I helgeplanene som vi har fått tilsendt fra dere.
1: Per Einar skal møte sitt første oldebarn som han ønsker velkommen til I flokken, og Maria minner om pridefeiring I Øksfjord. Og Stein Aril, han lader opp til laksåpning I Neiden. Og I Havøysund både Camilla, Thor Bjarne og Halvdan Sivertsen klare for Perla-festivalen.
0: Og vi har jo trukket ut en vinner, og det ble Trine B. I Tana som skal ut på tur og håper på godt turvær. Vi sender et krus til en postkasse nær deg.
1: Og enten du skal på hestestevne I Vadsø som Inge Lise, eller innvie en ny bålpanne som Aisha Annelene, eller kanskje ordne bobilen og dra på hytta slik som Liv, så ønsker vi alle sammen en riktig god helg.
0: Ja, og det gjør også Laila nå helt på slutten I inboxen vår. Vil hilse til alle golfere som skal til Lakselv og spille første runde I Finnmarks Golf Tour. Gleder oss til å møte dere igjen, og lykke til med spillet, og god helg til alle sammen. Hilsen Hans Svein og Laila. Og også til dere som skal på jobb som Heidi som sendte oss melding. God helg uansett egentlig. Vi kjører på med noe Dagny med Dancefloor Erotica, og så ja, lader vi opp til fredagen.
1: God helg!
0: God helg!

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatia har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor, vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd I trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: Jonsson.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
0: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
0: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her i 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen lytterne, som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter i radioapparatet i morgen, for da starter reiser.
1: Ja, da blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reportere rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke,

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente robevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte...

0: protokoll ført at ok, nu gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her.
1: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da. Kunne vi gjøre dette? Og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet. Hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene. Og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling. Og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
2: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Men god innsats.
1: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
2: Ja.
1: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
2: Og så kult.
1: For lurt på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole ja, så Ole var veldig fornøyd ja, det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
2: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
1: Supporterne våre.
2: Mm. Ja.
3: Hvordan de stortingsstolene? Lenge jeg har vært for Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representanter sine stoler?
1: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult. Ja.
3: Ja. Du, hvis du skulle oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
1: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
2: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
1: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål.
3: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
1: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
3: Mm. Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
1: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden er nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for Forsvaret, da sa jeg at vi er tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for Forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det er jo et land som er på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det er Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati er ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag, da. Og det er jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det er jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det er vi jo avhengig av, da. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det er ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen, da. Og det tror jeg er viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det er kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så er det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker, da. Men når det er sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal begynne på ungdomsskolen. Det er jo en generasjon som er interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør, da. Så de er nysgjerrige, og det er noe med den verden vi er, og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
2: Ja. Det er en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi er jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre er den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
3: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja. I like it a lot.
1: NRK har det, vet du.
2: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som er med oss akkurat nå.

0: Nå, Karin, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Altså, Petter har sett med stolthet og anet konturen av en god type klump i halsen, for det er så mye å være fortvilt over, mens også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politiker, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe da med landslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da, fordi hvis det blir sånn, og det har vi møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og det er litt tilbake igjen til det jeg sier, hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes sted. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Absolutt.
1: Nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9 timer, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som sitter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola, med softis med choklad.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det var det. Så han heter.
0: Må gi noen begrensninger ja. Der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da vi litt tilbake til det da. Var jeg glad I å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softis og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til I mål, så måtte jeg da servere softis. Da gikk det noen tonn med softis I Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softis.
2: Og beste var liksom når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softisen spises opp, for når maskinen skulle vaskes.
0: Klart
2: det. Og da kan du lure på hvem som spiste ja. Veldig mye softis.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren I møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det, men jeg måtte jo det. Men nå jeg heldigvis litt I gang og går og aktivitet. Da.
0: Ja, for jeg merkte det bare så ut som stødig gang, og det ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig I gang og trene muskler jeg aldri har trent før.
1: Tør jeg spørre, det menisk-relatert?
2: Det menisk, ja.
1: For det skal man tro smittsomt, for det minst 2 fremledere I 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den bare slitt ut.
2: Det som litt artig at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det bare alder, så det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også. Så derfor så bør vi inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer I Drammensmarka
0: ja,
2: som jeg glad I.
0: Det du
2: med
0: glad
2: Tina Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da livet herlig. Og en softis etterpå, da
0: drøm. Da det I grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene liksom at livet mitt 24-7, så det å liksom ha god tid med familien fri viktig, og da det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så I år så det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det tidlig på morgenen.
2: Det det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Yeah.
1: Det veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen I juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Oh, fantastisk. Det minner meg på at der har jeg tenkt på I mange år at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje I år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut I fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen så avsluttet vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg I gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både Vaktmesteren, vil jeg si, det viktig jobb de gjør der ute, og
2: absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss I dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Jeg bare ser for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det vel for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget dit å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan er det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det jeg ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo, langt der inne I bak denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis gått hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: det. Jo, da mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, Han er
3: kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Og da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da, så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene, og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder
2: I landet. Men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: synes han. Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år, så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Ja. Fantastisk, og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie, det er noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, ja. Så vi har mye av det.
2: Ja.
3: Så,
2: og han en kløpperstig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det er jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig, Stig, han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid likevekt?
3: Han alltid likevekt.
4: Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja.
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og...
4: Kanskje ble for mye...
3: Ungene flytter ut av rede, og...
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, og det er jo det man gjør. Så,
4: og så er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så
3: det
4: videre.
3: Det skal vi,
4: ja. Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selv å pleie det. Men jeg bare fikk liksom følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes ikke noe om fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puster fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, jeg har egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen, altså.
3: Ja, da, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og,
4: sånn
3: ja,
4: Det veldig bra du, hils Stig og ønsk god sommer til han
3: takk skal du ha
4: og ha en ordentlig enn du også
3: ja, takk i like måte okay.
4: ha det bra,
1: jeg elsker dette Stig-spillet det må bare treffe Stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start
0: takk for strålende innsats kan vi også da si da for sesongen bare så det igjen presisert Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen I august.

0: Yes. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her er en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. For vi her helt fram til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter er begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Er

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåt ønsket fra de som hører på. Er på vei for eksempel i bil til hyttehelg?
1: Ja, det klart det. Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean-Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Tusen takk. Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden jeg
1: har sett deg. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen. For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at vi ser hverandre. Men godt å se deg kan jeg jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
4: Jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
4: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
4: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom, begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva, det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
4: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
4: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja, det
4: var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oi, wow. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har jo også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg har merket det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i lag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
4: Lager klærne sine selv, hundvoksne hekles jo på form og
0: tegning. De kjenner jo osten, eller smøret, det som kjennes kan selv sikkert også.
4: Det jeg husker veldig godt var at de sang Heart, Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
4: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
4: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: Sånn, for nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
4: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er...